lẹyin opolopo wakati ta ti lo lenu ise ojo ko wa wa pelu oka apon lati sasiyori ton ti igbiyanju ti ko teti lati wa mu ki okan wo tutu pese lẹyin gbogbo ko ko janjan lataaro si lo ye ka jojumo fi eto to doso sagbeje ara mara gba yagi yagi delivery efe asa ede yo tu ma gbewu otun wo luni selense lori kan diamond dt 0.7 fm ilorin lojojumo lagu merin role 4 pm prompt lojojumo a delivery no dumb moment chai yo ti lo duju seri ma dodo

0: to gbedu esha le se ngbo omo baba ti ja lo se nbe leye mi si ko lojo leleye awon ye wa
1: beni ti rere re
0: oni tun lo sodo ti won ni hello somebody hello somebody ah sugar ja